0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: talk about.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator.
2: Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Kejka.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. The best radio station in town. Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. You are listening to Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Music is very spiritual. Radio K4.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KDS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu. 24 hours a day.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music.
7: Radio

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
3: No, I can't.

Dobro jutro, što ja volim da kažem, radni i neradni narode, 7 je časova i 5 minuta i upravo sada u ovom trenutku počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Verujem da već znate kada je Buđenje u pitanju, servise i lokalne informacije, zanimljivosti, sve ono na što ste u stvari navikli kada je jutarnji program u pitanju. Naravno, bit će tu i tema jutra. Odmah u narednom uključenju čućete o čemu ćemo to pričati sve do 10. Još jednom dobro jutro, skuvajte sebi jednu jutarnju jaku kaficu i uživajte u jutarnjem programu. Za sam početak, malo muzike, a onda se čujemo ponovo.

Ο Hilton Puts ή Marlon. Jutarnji program Buđenje. E sad ona tema koju sam najavio u prethodnom uključenju. Šta biste uradili kada biste saznali da vas neko iz vašeg okruženja stalno ogovara? O ovome pričamo sve do 10. Mislim da je tema jako, jako interesantna. Ima o čemu da se priča. A vi ukoliko želite da komentarišete ovu temu, 049-950-951, javite nam na vaše komentare. Naravno, tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski. Dok se neko ne javi, peva nam Zdravko Čolić, koji kaže, produži dalje.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

To ABBA i njihov veliki hit Mamma Mia. 7:17, Talasike i for radija. Pratite jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10. Vreme je da čujemo i prognozu. Trenutno je 9 stepeni u Prištini. Kvalitet vazduha ocenjen kao slab, što nas apsolutno ne iznenađuje. Vetar duva brzinom od 11 km na čas. Danas maksimalna temperatura biće do 20. S tim što se u popodnevnim časovima najavljuje i slabija kiša. Ne menjajte frekvencije. Camila Cabello u nastavku i Don't Go Yet.

0: za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
1: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
0: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Love Me Like You Do, bila je to Ellie Goulding. Pratite jutarnji program Buđenje. Ogovaranje i tračevi su kao stari televizor koji stalno pucketa. Mnogo buke, a ništa korisno da se čuje. Ljudi koji ih šire često misle da dobijaju kontrolu ili moć, ali zapravo samo pokazuju svoju nesigurnost. E sad, postoji i stereotip da žene više ogovaraju, a muškarci kao pričaju o sportu i poslu. Ali nova istraživanja pokazuju da muškarci i žene ogovaraju podjednako, samo se razlikuju teme i način. Šta biste uradili kada biste saznali da vas neko iz vašeg okruženja

upozorenja stalno ogovara. Poruke u vidu komentara šaljite na 049-950-951, a možete i na Facebook i na Instagram Radio Kfor Srpski. Bebe Ređa u nastavku jutarnjeg programa, ne menjajte talase.

0: Mesto broj 7.
1: Crvena jabuka, da te mogu sada vratiti.
2: Da te mogu sada vratiti.
0: Mesto broj 6.
1: Daša Krunić, mali strah.

0: Mesto broj 5.
1: Zera, šta radiš to?
0: Mesto broj 4.
1: Flamingo si, zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, bili rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Jakov Jozinović, ja volim.
4: Ja volim kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 1.
1: Anđelina, malo je.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Vreme da čujemo i kakva nas situacija očekuje kada su prelazi u pitanju. Na prelazu Jarinje trenutno ima manjeg zadržavanja i na ulazu i na izlazu čeka se nekih desetak minuta. Ostali prelazi, da kažem prohodni, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta. Meni preostaje samo da vam poželim srećan put gde god da ste se uputili i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Zabranjeno pušenje u nastavku i da čujemo ko se to ženi ovog jutra.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

Nastavljamo dalje, budimo se sve do 10, što ne znači da do 10 trebate i da spavate. Evo da čujemo o čemu se to priča. Evo, uveliko se priča o Euroviziji, a grupa Lavina obradovala nas je plasirajući se u finale Eurovizije koje će se održati u subotu. Po završetku večeri finalisti su izvlačili papiriće da vide kada će nastupati u velikom finalu. Ono što je interesantno, brat frontmana grupe Luke Aranđelovića, Pavle, oglasio se putem Instagrama i zahvalio svima koji su pružili podršku tokom prethodnih dana. Tozla i Zana u nastavku Vejte snegovi.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7. I got

Ajdu, 7:50 minuta, ne menjajte frekvencije, nastavljamo sa jutarnjim buđenjem sve do 10. Za one koji ne znaju, ovog jutra pričamo o ogovaranju i tračevima i šta biste vi uradili da se nađete u koži onoga koga ogovaraju. 049-950-951, tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio 4 Srpskih.

i Wolves, 8:03, još jednom dobro jutro svima, pa pratite jutarnji program Buđenje, budimo se zajedno sve do 10. Ovog jutra, za one koji ne znaju, jedna jako interesantna tema, pričamo o ogovaranju i o tračevima i šta biste uradili kada biste saznali da vas neko iz vašeg okruženja stalno ogovara. 049-950-951, Viber naravno aktivan kao i uvek, a pored Viber aplikacije tu su i društvene mreže Facebook i Instagram. Slobodno se javite da čujemo i vaše komentare šta vi mislite o ovom ogovaranju i o tračevima. Ne menjajte talase.

Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Evo i nekoliko mimova da se malo nasmejemo. Kaže, pametan čovjek zna da ne zna ništa, a glup zna sve. Nije problem u problemu, nego u ponedeljku. Ako nemaš šta da radiš, ne čini to ovdje. Teorija, bez praksi je kao Wi-Fi signal bez interneta. Sve znam, samo ne znam gdje sam to sve pročitao. Evo, čuli ste nekoliko mimova, a porcija najsvežijih mimova vas očekuje danas od 16.00.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Iljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

One Republic i Runaway. 8 je časova 24 minuta. Ljudi često ogovaraju ne zato što znaju više, već zato što žele da se osjećaju važnije ili da skrenu pažnju sa svojih problema. Ja iskreno mislim da oba pola ogovaraju podjednako. Ne volim ogovaranja, ali moram da priznam da volim da čujem dobar trač. Poruku nam je poslala Laura. Šta biste uradili kada biste saznali da vas neko iz vašeg okruženja stalno ogovara? 049-950-951, naravno tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski. Nataša Pev u nastavku, bum, bum.

Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. E sad ono što je interesantno, ukoliko danas budete bili uz talase K4 radija, u terminu od 17 do 18, za one koji ne znaju, slede najveći hitovi. E sad, ukoliko, kao što rekao, budete bili u tom terminu, čućete Queen, Too Much Love Will Kill You, onda tu je i sastav R.E.M., čućete njihov veliki hit Drive, onda Santana, Black Magic Woman, Bon Jovi, Bad Medicine i tako dalje i tako dalje. Sve to naravno u terminu danas od 17.00. R.E.M. i slušamo u nastavku i ovaj njihov veliki hit Drive. Ne menjajte talase, budimo se sve do 10.00.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Da se još jednom podsjetimo na vremenske prilike za danas. Trenutno je u Prištini sunčano, temperature nekih 11 stepeni, danas maksimalna do 20, s tim što se najavljuje kiša u popodnevnim časovima. Što se tiče sutrašnjeg dana, tačnije petka, vreme će biti slično današnje, maksimalna dnevna do 20. Kada je vikend u pitanju, subota i nedelja, u subotu 19, u nedelju 15 stepeni i padaće kiša. Meghan Trainor u nastavku Still Don't Care. Budimo se sve do 10, ne menjajte talase.

Avicii, Wake Me Up, 9:04, Talasik A4 radija, pratite jutarnji program Buđenje. Kada saznate da vas ogovaraju, prva reakcija je često iznenađenje, ali i neverica. Pitate se zašto bi pričali ovako o meni, pojavljuje se osjećaj izdaje jer ste verovali u određeni nivo poverenja. E sad tu je neki drugi talas. Osoba može da se osjeća poniženo ili posramljeno, naročito ako tračevi dolaze od bližnjih kolega. Javlja se sumnju u sebe, da li je nešto od onoga što pričaju u stvari istina. Šta biste uradili kada biste saznali da vas neko iz vašeg okruženja stalno ogovara? To vas pitam ovog jutra. 049-950-951, da čujemo i vaše komentare. Naravno, pored Viber aplikacije, tu su i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kvor Srpski. Saša Kovačević, nije nam se dalo u nastavku.

Beethova, Saša Kovačević i Nije nam se dalo. Ovog jutra, ukoliko odete na Facebook stranicu Radio Kfor Srpski, pronaći ćete i pitanje dana. Pitanje dana je vezano za spavanje i za, da kažem, budilnik. Da li volite da ustajete rano, to jest da ustanete odmah kada čujete alarm, ili alarm odlažete na onih, ajde, još samo 5 minuta. Vaše komentare slobodno pišite, kao što sam i rekao, na našu Facebook stranicu Radio Kfor Srpski. Nastavljamo sa muzikom, pratite jutarnji program Buđenje, družimo se sve do 10, ne menjajte talase. Muzika.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Dance to the Music, Sly i Family Stone. Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Evo jedne interesantne zanimljivosti. U pustinji Gobi su pronađeni fosili malih dinosaurusa koji su imali perje. A uz pomoć savremenih analiza naučnici su otkrili da su mogli da menjaju boju perja kako bi se kamuflirali i komunicirali. E sad, to pokazuje da su dinosaurusi možda bili mnogo šareniji i inteligentniji nego što smo mislili. Evo, čuli ste jednu zanimljivost koja je vezana za dinosauruse. A ukoliko želite da saznate više o zanimljivim činjenicama, tu je emisija Znanje za samopouzdanje koja ide svake nedelje od 16.00. Post Malone u nastavku i Cycles.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Are Young, 9:26. Kada saznate da vas ogovaraju, najbolje je postupiti promišljeno, jer brzom reakcijom možete pogoršati situaciju. E sad, ono što je najvažnije, kada čujete da vas neko ogovara ili čujete neki trač o sebi, smirite se i procenite situaciju, barem tako ovi koji se razumeju u ogovaranje i u tračeve kažu. Prvo udahnite duboko i nemojte reagovati impulsivno. Pokušajte da razjasnite situaciju, da li je to zaista ogovaranje ili možda nesporazum ili dezinformacija. Razmislite o izvoru, intenzitetu, da li je ovo usmereno ka vašem ugledu ili su to neki sitni tračevi. Pričamo o tračevima i tačnije o ogovaranju. Šta biste uradili kada biste saznali da vas neko iz vašeg okruženja stalno ogo?

0: Mesto broj 7.
1: Crvena jabuka, da te mogu sada vratiti.
2: Da te mogu sada vratiti.
0: Mesto broj 6.
1: Daša Krunić, Mali strani.

0: isto broj. 4.
1: Flamingo si, zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, bilo je rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Jakov Jozinović, ja volim.
4: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 1.
1: Anđelina, malo je.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

Bili su to Backstreet Boys i Shape of My Heart. Zvezda filma Đavo nosi Pradu, Emily Blunt, namet je kritika zbog savjeta upućenom mladim osobama. Nakon što je ohrabrila mlade profesionalce da daju otkaz na poslu ukoliko su nezadovoljni, na njen račun stiglo je mnoštvo negativnih kritika. Nakon izlaska prvog filma, ove godine, lik koji tumači Blunt odmah je postao inspiracija za viralni mim koji pokazuje nezadovoljstvo na poslu. U filmu preopterećena Charlton ponavlja rečenicu "Volim svoj posao". 20 godina kasnije, kada su je pitali da li ima savjet za žene koje trenutno mrze svoj posao, odgovorila je "Dajte otkaz". Mislim da jednostavno treba da pronađete nešto što zaista želite da radite. Čak i ako ne zarađujete novac, sve dok to volite, bit ćete srećni. "Nisam dovoljno bogata da dam otkaz i ostanem bez plate dok tražim drugi posao", napisala je jedna obožavateljka na Instagramu. Željko Vasić u nastavku i miris kože.

šta biste uradili kada biste saznali da vas neko iz vašeg okruženja stalno ogovara. O ovom, da kažem, fenomenu pričali smo sve do ovog trenutka, bilo je raznih komentara i sa vaše strane, a ogovaranje je besplodna buka koja više otkriva o osobi koja širi tračeve nego o onome o kome se priča. Najbolji odgovor je smirenost, dostojanstvo i fokus na svoja dela. Ne menjajte talase, buđenje traje sve do 10.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Freedom.
1: Bili su to Tajla i Wizkid, Dynamite, 9:50. Korak po korak i lagano privodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Od mene naravno veliki pozdrav i čujemo se nešto kasnije. Za sam kraj slušamo One Republic i Runaway, a vi ostanite u Stala se K4 radija. Sledi novo izdanje emisije Artist of the Day ili Umetnik dana.

0: tehnologija prikuplja informacija trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
4: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
4: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
4: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
5: KFOR Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati.
6: Radio K4.

Pussycat Dolls su se i zvanično vratile na muzičku scenu i to spotom za pesmu React u kojem izgledaju još bolje nego što ih pamtite. Vrela Nicole je naravno ponovo u glavnoj ulozi i to u svakom smislu, pogotovo ako uzmemo u obzir da sada ima 41 godinu. Ostatak ekipe ništa manje nije seksija, devojke koje su žarile i palile svetskom muzičkom scenom pre više od decenije, sasvim sigurno će i novom pesmom osvojiti staru publiku, a isto tako prikupiti i novu. Uostalom, što sami ne pogledate spot na YouTube kanalu koji u ovom trenutku ima preko

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: You're one of my kind.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
5: Say your name and your call will be completed.
6: Yo, it's only one station.
2: One station?
6: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.

0: 12 sati 4 minute, ljudi, dobar dan.
1: Dobar dan i dobrodošli, vreme za popodnevni program Zujenje na talasima K4 Radija.
0: Da, u ovom Zujenju mnoštvo zanimljivih stvari, bavimo se servisnim i lokalnim informacijama, usput jedno iznenađenje, uskoro u našem studiju gost, o kome se tačno radi, otkrićemo Mićko, malo nešto kasnije.
1: Malo nešto kasnije, da.
0: A dok ovaj gost ne pristigne, mi vam donosimo najbolju muziku i još bolje informacije.
1: Zato ostanite s nama, zujemo sve do 14 sati, a onda nastavljamo druženje u novom izdanju emisije 30 naših.

0: Proveravamo za vas i kako nas to vreme danas očekuje. Toplo, onako iznenađujuće toplo, za razliku od protekle dva dana.
1: Da.
0: 17 u plusu.
1: Da, upravo tako. Priština je okolina 17 u plusu. Maksimalna danas temperatura do 20 stepeni. Uglavnom sunčano i toplo vreme.
0: To je to što treba da znate za jedan sasvim običan dan.
1: Sasvim običan četvrtak, da.
0: Da, a mi nastavljamo sa dobrom muzikom. Andreja Demirović i pesma Sama, nakon toga Lena Kovačević i Najgora, jer samo najbolju muziku služite na našim talasima.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Najgora Jelena Kovačević. Sada, nadam se da ukoliko ste u automobilima, da vas nije zadesila na najgora situacija da ste upali u nekoj gužvi, specijalno za vas proveravamo kako je stanje na prelazima. Ja vidim ovo proverama, ovo vrti, što znači čeka se samo na internetu, inače uživo nema dužih zadržavanja.
1: Možda i bolje.
0: Ako ste na nekom od prelaza, javite da javimo. Ja ne znam šta je s ovim, ali neki krpljanac sa našom mrežom. Evo, kaže, ulaz, izlaz, prazno, Jarinje, pre nekih pa 20 minuta, izlaz 5, ulaz 10 automobila, znači dobro dan i doviđenja, sreći put i prijatna vožnja. Na Merderu me zanima kakva je situacija.
1: Možda saznamo malo kasnije ako neko od slušalaca javi.
0: Tačno, javite da javimo, a mi vam javljamo da uskoro u našem studiju gost dana,
1: Dragan Arsić, čovjek koji svojim delima i postupcima inspiriše druge. Zašto to kažem? Ako ostanete i dalje na našim talasima, saznaćete o kom čoveku je reč.
0: Odnosno kako on to inspiriše ljude oko sebe,
1: način,
0: familiju, širu, užu i sve one koje
1: i
0: ga poznaje.
1: I društvo i sve.
0: Možda i vas inspiriše, pa se i vi odlučite na korake koje on preduzeo.
1: Da.
0: Ove pa rešite, i ja ću isto to je baš super.
1: Na mnogo koraka.
0: Boga mi, ja ne znam da li bi izdržala toliko, ali dobro. Možda nekad pokušam. Dino Dvorni, hipnotiziran, Pink Panthers u nastavku, Stay Side, a onda Mičko i Dragan, pa čućete svašta nešto.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: I si mi je dobio u kući dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Elevate your vibes with Radio K4.

Veliki pozdrav iz studija K4 radija, pratite Zujanje. A u današnjem Zujanju povodom kampanje Ljudi od uticaja ugostit ćemo jednog zaista, zaista posebnog čoveka. Njegovo ime je Dragan Arsić, dolazi nam iz Gračanice. A ono što je on uradio, uradio je retko ko. Vođen verom, snagom volje i neverovatnom upornošću, Dragan je pešice krenuo na put do Ostroga u Crnoj Gori. A zatim je napravio još veći podvig, pešačio je sve do Grčke kako bi posjetio Hilandar. Dakle, bez luksuza, bez velike pomoći, sa ciljem, verom i ogromnom željom da istraje do kraja. Ne menjajte talas i čujte priču o njegovom putovanju, izazovima, emocijama, ali i o tome koliko jedan čovjek može da pomeri svoje granice kada zaista veruje u ono što radi. Dragane, zadovoljstvo je moje, hvala ti što si se odazvao pozivu i dobrodošao na 4 Radio.

0: Milovane, pozdrav tebi, pozdrav svim vašim slušalcima i prvi utisak je, evo, prvi put sam u vašem studiju, mogu reći da se zaista osjećam prijatno i hvala vam što ste ovako toplo dočekali.
1: Hvala tebi što se, kao što rekao, odazvao pozivu i to je u stvari bilo jedno od mojih prvih pitanja, kako ti ovdje kod nas, pošto mi stvarno volimo da pitamo svakog našeg gosta kako se osjećaju kad dođu i tako dalje. Dragane, evo, ja verujem da naši slušalci željno iščekuju da mi krenemo sa pitanjima. Ja prvi sam, da kažem, jedva čekam. Evo da te pitam za sam početak, kako izgleda taj trenutak kad čovjek zatvori vrata kuće i krene pešaka na put dug 1500 km? Možda sam pogrešio kilometražu, izvini.
0: Nisi, bilo je 1560 ili 80, tako nešto je bilo. Tako da, da, može se reći da se meri u hiljadama kilometara. Pa, znaš kako, Milovane, ja sam se mjesecima unazad spremao za svoje putovanje. To je trajalo dobrih 5-6 mjeseci, aktivno, intenzivno, skoro, pa svaki dan, prelazeći velike daljine, radeći na sebi i na svojoj fizičkoj spremi, ali svakako i na svojoj mentalnoj spremi. I onda kada je došao taj dan, ja sam ga sa nestrpljenjem očekivao, jer prosto se u vama akumulira velika energija i vi čekate da to krene i da vi to negde trošite, jel te? Tako da kada je 28. augusta došao taj trenutak istine, ja sam sa nestrpljenjem čekao i dočekao, pozdravio se sa prijateljima, rodbinom, koji su me zaista lepo onako spremili i poslali na put, pozdravili se i krenuo. Tako da sa nestrpljenjem sam očekivao i krenuo na put. Dođe taj dan, odnosno taj trenutak istine, kada sve prosto krenulo od jedne obične zamisli u vašoj glavi, pa se onda to prenelo na ideju, sa ideje došlo je vreme, došao je dan kada vi to prenosite na delo i kada prosto krećete, znate kako se kaže, i put od hiljada kilometara, od hiljadama milja kreće jednim korakom.
1: Tako je.
0: Tako da tek ste krenuli, još uvijek ste sveži, u glavi vam se mešaju osjećanja, znači različite emocije, ima tu svega, ima recimo uzbuđenje, euforija, svakako su prisutni, ali ima pomalo i tuge, mogu reći, sete, zato što ste se pozdravili sa porodicom i prijateljima i svesni ste toga da ćete neko izvrsno vrijeme biti bez njih, bit ćete sami sa sobom, a svakako jedan od osjećaja da vidite kako osjećate da vaše nadbubrežne žlezde luče adrenalin, to je nesumnjivo, osjećate kako on to seče krvotok.
1: Reci mi, si imao tu dozu, straha da nećeš moći da opravdaš poverenje drugih. Spremio si se za put, krenuo si na put i sad, da li si se pitao, čekaj, da li ja to u stvari mogu? Ili si onako verovao, idem, doći ću do cilja, stići ću na cilj i vratit ću se nazad?
0: Bodrio sam sebe da ono što sam napisao na društvenoj mreži, to je Facebook, da šta planiram i šta će biti. Međutim, znaš kako, za određene stvari mi imamo određene stvari pod kontrolom i možemo da ih kontrolišemo i da imamo utjecaj na njih. Ali za ogroman broj faktora, ne. Ja ne mogu da predvidim da će sutra biti kiša, sneg, magla, vetar. Tako da te stvari koje možemo da kontrolišemo, ok, tu može. Tamo gde ne može, jednostavno saživiš sa tim i teraš dalje. Ja sam bodrio sebe da ću dati sve što imam, zadnji atom snage, da ostvarim svoju zamisao i da to bude uspešno. Međutim, postoje mali crv sumnje, uvek, ne znam, jedan loš korak, jedan loš skok, možete da izvrnete zglob.
1: Da.
0: I tu se vaše putovanje prekida.
1: Tako je.
0: Tako da uvijek imao taj, malo je nagrizao taj crv sumnja, ali morate da prevaziđete to i da kažete, ja idem kako mi Bog da i ja ću se truditi da svoje ciljeve ostvarim.
1: Reci mi, Dragane, šta ti je, to me interesuje, šta ti je prolazilo kroz glavu tokom tih prvih dana kad si krenuo na putu, da li si više bio, onako u strahu ili u uzbuđenju?
0: Od ove dve ponuđene opcije u odgovoru mislim da ću se opredeliti za uzbuđenje, zato što prvih nekoliko dana to zaista jeste najdominantniji osjećaj, emocija koja vas vodi, to je uzbuđenje. To je apsolutno zvezda vodilja u tom momentu. Ako već govorimo o strahovima, nemoj da me ljudi pogrešno shvate, ako određena osoba tvrdi da se ne boji ničega, ja duboko verujem da s tom osobom nešto nije u redu. Potpuno je prirodno i potpuno je normalno da svako od nas ima svoje fobije i svoje strahove.
1: Jasno.
0: Recimo strah od visine. Imate ljude koji, ogroman broj ljudi se boji tog straha.
1: Evo ja prvi.
0: A imate ljude tipa građevince koji, evo te, na 150 metara potpuno se normalno ponašaju, jer mu to svakodnevnice i njegovo prirodno
1: okruženje. To je prirodno stanište.
0: Apsolutno da. I evo, ako već govorimo o strahovima, reću ti ovo. Prilikom prvog svog samostalnog padobranskog skoka, ja se loše odvojio od aviona i moja glavna kupola, pa i glavni padobran se umrsio, odnosno otvorio se samo delimično. To sve traje nekih minut, možda i to mnogo. Desetine sekundi.
1: Ali imao si i ovaj rezervni padobran.
0: Tako je, uvek imate i rezervu. Međutim, video sam da nešto nije u redu tada kroz, to je najveći stepen straha koji sam ja doživio. Brutalno, iskreno. Jer vi gledate, ja sam gledao svoje smrti u oči, de facto.
1: Tako je.
0: Kada sam uspio da odbacim tu glavnu kupolu i kada sam aktivirao rezervni koji se, Bogu hvala, otvorio kako treba, ja sam bio najsrećniji čovjek. Tako da u svega nekoliko desetina sekundi vi pređete put iz očaja do najveće sreće. To je kao kad imaš dva skupa, pa u jednom je očaj, u drugom sreća. Tamo gde se ta dva skupa dodiruje, tu je adrenalin.
1: Tu je adrenalin, tako je.
0: Tako da ja imam svoje strahove, ali ipak ću, kao što sam rekao, da se vratim na pitanje. Mislim da je osjećaj uzbuđenja bio onaj koji je bio dominantni i koji me vodio. Strahove sam gledao da potisnem u neki drugi plan.
1: Znaš šta me još interesuje, moram da te pitam, jel si se od ovog puta koji si prošao, toliko, da kažem, kilometara, toliko koraka, verujem da se to meri u milionima koraka, da li si se promenio, da li su te ova putovanja promenila na neki način?
0: Moram da pohvalim tvoje pitanje, zaista je pitanje na mesto i odlično. Znaš kako, Milane, mi smo kao ljudi društvena bića, pođe od sebe, živimo, manje više i kod mene je takva situacija, živimo po nekom šablonu, šablonski. Ustajemo ujutru rano, dođeš na posao, viđaš svojim kolegama, popijete prvu jutarnju kafu, vodiš program, moraš da istražuješ vesti, dogovarate se međusobno ko će šta da spremi, ko će da pokrije prvu, drugu, treću smenu ili kako već. Tako da u konstantnoj smo interakciji jedni sa drugima. To je potpuno normalno u svetu u kome živimo. A onda se pre 20 i kusur godina desilo jedno epohalno otkriće, revolucionarno, ja ću reći, u pitanju internet. I zaista tvrdim da je to nešto do sada možda najveći uspeh svetski šta nam je internet pružio. Pa pazi koliko se ubrzao protok informacija. Desi se tsunami u Japanu.
1: Da.
0: I sve svetske agencije već za 10-15 minuta prenesu vesti, ti odavde zove, da, ti saznaš da se desio tsunami u Japanu. Znači protok informacija je postao nenormalno brz, a samim tim nekako automatski se ubrzavaju naši životi.
1: Pa što i nije tako loše u neku ruku?
0: A ima to i svojih i dobrih.
1: I, da, naravno, ima i mana.
0: Svaka medalja ima dve strane. Međutim, ako ćemo malo dublje da izanaliziramo sebe, pa mi možda sebe i najmanje poznajemo, jel te?
1: Mislim da si u pravu. Hoćeš nešto da te pitam u vezi ovog puta? Možda u vezi ovog drugog puta, destinacija Gračanica Athos. Spomenuo si, možda ne poznajemo dobro sebe. Jesi ti možda imao si vremena za razmišljanje, da kažemo, na pretek? U pitanju su, kao što sam rekao, milioni koraka. Verujem da si duboko razmišljao o svemu i svačemu i sigurno si razmišljao o samom sebi. Da li si na neki način onako i upoznao sebe kroz ovo putovanje, da ne kažem baš da je bila šetnja, bilo je malo duže od šetnje?
0: Tako je, kao što si rekao, ja sam imao vremena na pretek i mislim da sam zaista možda sišao, proanalizirao samoga sebe, kao kada prođeš kroz neki skener svog uma, ali i svoje fizičke sposobnosti si stavio na test i na izazov, tako da sam imao dovoljno vremena da zaista proanaliziram sebe. Mislim da sam dobio određene odrednice kako dalje nastaviti život, ali kao što ti sam znaš, svaki život i sastoji se iz tri celine, to je prošlost, sadašnjost i budućnost. Tako da sam, što se tiče prošlosti, shvatio gde sam pogrešio, ja sam živo, bit će, Bože moj, da sam ja imao svojih grešaka, i ako je ništa drugo, ja nemam uticaj na prošlost, ali barem te greške trudit ću se da ne ponavljam u sadašnjosti, svakako ni u budućnosti. Što se tiče sadašnjosti, mislim da svako od nas treba da ima pretenziju i da stremi da bude najbolja verzija sebe svakoga dana, jer radite na sebi, zaista imate vremena i imate potrebe da svakog dana radite na sebi i uvek možete biti bolji danas nego juče.
1: Ako ne fizički, barem u mislima.
0: U bilo kom segmentu popraviti i raditi na sebi daće rezultate. I što se tiče budućnosti, tu tek nemamo nikakvu kontrolu. Znači, niko od nas ne zna koliko svaki život je priča za sebe, koliko nam je vremena dato i to vreme ima svoj određeni rok trajanja. Ali barem opet smatram da možemo i trebamo biti, kao što rekao, najbolja verzija sebe, samim time mi dajemo uzor pokoljenjima koje tek dolaze. Jer ako mi kao ljudi izgubimo, ne znam, neke najosnovnije sekvence tipa moral, ako izgubimo plemenitost, ljudskost iznad svega,
1: tako je,
0: onda šta mi ostavljamo generacijama koje dolaze u nasleđe? Ko će biti njima zvezda vodilja? Ko će njima biti uzor? Na što da se ugledaju?
1: Tako je. Ajde da se vratimo na ovaj put. Koji deo puta ti je bio najteži? Verujem da si bio izmučen, izmoren, ne znam koliko kilometara si, mislim da si oko 50-60 kilometara prelazio dnevno. Šta ti je bilo najteže? Verujem da si bio i sam, verujem da si upoznao i neke ljude. Ispričaj mi kako je, objasni mi kako je izgledao jedan, da kažemo, jedan dan tvog putovanja, tvog pešačenja.
0: Ajde ovako, pitao si me najprej šta mi je bilo najteže. Ja sa grčkim toponimima ne stojim baš najbolje. Najteže mi je pala deonica koja ide, odnosno kreće iz Neo Rodestosa, preko Galatiste, Povigirosa, Jerisosa, sve do luke Uranopolis. Idući tim putem vi morate da prođete Polikastru, to je regija, preko planine koja se zove Holomontas. To je nekako je najteži. Predeo je, da se ne važemo, predeo je prelep. Znači, krajolik i pejzaži koji se otvaraju pred vama idu od brdovitih šuma, slobodno ću tako reći, pa imate nizije, imate plodno zemljište, sa strane negde, to je onaj treći krak, kako ga zovu, treći prst, Halkidikija, desno od vas je u daljini, vidite more, Plaretnilo, i u vazduhu bukvalno osetite miris soli iz mora i osetite eterična ulja borova koji na vrućinama ispuštaju u vazduh. To mi je nekako najteže palo jer je dosta pust predeo i recimo čovjek koji, kada sam ga pitao u tom Neo Rodestosu šta me čeka, šta ide ispred mene, on mi je rekao da se dobro snabdem hranom i vodom, zato što narednih 70-80, pa možda i 100 kilometara imate samo zaseoke koji su dosta udaljeni, dosta kuća koje su napuštene i ne možete da očekujete, nema ni benzinskih pumpi, ni ničega. Tako da tu mi je nekako najteže bilo, ali znaš kako, priroda je u meni najsavršeniji sklad. Mašina, po znacima navoda, koja funkcioniše, znači ostavite i ona ima svoje zakone i ona sama upravlja i ona je nešto savršeno što nam je Bog dao. Kada se ljudi ne mešaju unutar nje, ona funkcioniše savršeno. Čim dođe ljudski faktor, tu kreće, ne znam, od seče šuma, od zagađivanja svih vrsta, tu se već gubi taj sklad, tako da tu vidiš koliko smo mi kao ljudska vrsta zli.
1: Ili smo na posljednjoj onoj lestvici.
0: Svima je na prvom mjestu profit.
1: Da.
0: Priroda je ipak nešto najbitnije i mislim da to treba tako da ostane. Kako izgleda jedan dan? Pa ustajanje obično ujutru rano.
1: Spavanje je u šatoru.
0: Da.
1: Pod vedrim nebom, da, ili kako već.
0: Kao što si mi još tokom ovog pitanja pitao me šta me možda najviše omelo. U pitanju je moj ranac. 23 kg na leđima. Poprilično me usporilo i odvaljivalo leđa, ali opet shvatiš da je tu celo tvoje domaćinstvo. Tu ti je šator za spavanje, tu ti je vreća za spavanje, tu ti je apoteka, presvlaka, hrana, voda rezervna, tako da bez toga jednostavno ne možeš krenuti na put. U suštini, jedan dan kreće ujutru rano, kreće molitvom, obavezno se, barem svojim rečima, ako sam u nekoj žurbi, pomolim Bogu da me sačuva toga dana i prati na mom putu. Ako je negde moguće, popijem kafu, ako nađem mogućnost da kupim kafu ili neka benzinska pumpa, doručak, kratka pauza, hodanje po najviše, sve do ručka, pa opet ručak i kratka pauza i sve negde do mraka, do skoro prvog mraka dok se nađe adekvatno mesto za kampovanje.
1: E to sam htio da te pitam, kako si je pronalazio mesto gde ćeš da provedeš noć?
0: Obično biram napuštena i izolovana mesta, zato što ste na taj način, ako je to neka obod neke šume ili ne znam, proplanak sa koga se pruža lep pogled ili prosto mesto gde imate energente, imate recimo suva drva, to je idealno mesto za kamp i gde ste onako malo ušuškani i sakriveni od znatiželjnih pogleda stranaca naročito. Tako da mesto biram na osnovu toga i to je ono, kada dan već završava svoje, prvo šta radite, to je tražite mesto za kamp, montirate šator, prestoji vam noć, gledate da se tokom noći što je moguće više odmorite, rehabilitujete, spremite za sutrašnji dan, jer vas i sutra dan očekuje identičan posao. Napišem kratak rezime, odnosno obraćanje putem društvenih mreža, šta sam završio, šta sam uradio, dok sam stigao, šta planiram sutra, postavljanje fotografija, punjenje raznih gadžeta, kamera, telefona, na powerbanku i prosto utonete u san da niste ni svesni koliko vas umor savlada.
1: Reci mi, hoću još jednu stvar da pitam u vezi opreme. Sigurno se desilo da je usput padala i kiša, pa je bilo i hladno, pa si naravno prelazio toliku kilometražu. Šta je sa obućom, šta je sa garderobom? Da li je potrebno da ukoliko nekome padne na pamet sad, na primjer, pošto sluša nas dvojicu ovde i upućen je ovaj podvig tvoj i sad neko hoće da krene na takav neki sličan ili isti put, da li je potrebno da ima neke da kažem kvalitetne patike, cipele, čizme, šta god, neku jaknu nepromočivu, pretpostavljam da te je srela kiša možda i 10 puta i 100 puta, koliko je to bitno i značajno da čovjek ima tu neku opremu osim te neke fizičke snage i volje koju si već ispomenuo?
0: Oprema je svakako jedan od veoma bitnih elemenata u celoj ovoj priči. Konkretno obuća, kao što spomenuo, ima možda krucijalni suštinski uticaj. Što kvalitetnija, što bolja obuća, utoliko ćete olakšati sebi. Ja sam recimo na put ponao dva para patika, ja sad ne znam da li smijem da spomenem koji su brendovi u pitanju, ili je u pitanju su ASICS patike, i jedne su se do temere pohabale da su završile u kanti za smeće. Nisu bi više bile upotrebljive. Druge sa kojima sam došao kući su već onako dobro načete i mislim da im brzo prestoji kraj. Također, pored dva para patika, ja sam morao da nosim, kao što sam napomenuo, Gore-Tex obuću. To je obuća koja ne propušta vlagu, koja je neizostavni deo opreme. Tu se podrazumeo i Gore-Tex pantalone, Gore-Tex jakna. Da, bilo je dana kada je ceo dan, bukvalno od jutra kad je krenula kiša do kasno u noć, ceo dan je kiša, do te mere je bilo sve mokro i važno da vatru nisam uspio da naložim. Nemoguće, sve što nađete u prirodi, sve je mokro. Tako da, vrlo bitan deo je oprema, odnosno to vas čuva od svih vremenskih i prilika i neprilika.
1: Dobro, da, bitna je u stvari ta oprema i patike i garderoba i sve to, ali i taj neki, da kažem, i fizička snaga, da dodam da si ti dobrovoljni davalac krvi, jel tako?
0: Tako je. Ima u meni, ajde da kažem, ta neka ekstremna linija koja dominira. Zašto to kažem? Kada je u pitanju muzika, mene inspiriše samo ekstremna i dinamična muzika. Kada je u pitanju...
1: Ti si možda zavisnik adrenalina, ne možda, nego...
0: Ja mislim da jesam. Ne znam da li je to dobra ili loša karakteristika, ali siguran sam da jesam. Kada je u pitanju sport, opet su to neki ekstremni vidovi sporta.
1: Spomenuo si da si skakao.
0: Da, između ostalog i padobranstvo i ne znam, biciklizam i evo i ovo može da se podvede možda pod nekim ekstremom. Kada je u pitanju dobrovoljni davalac krvi, tu već možda nema ekstremizma, ali...
1: Ali je humano u svakom slučaju.
0: Mislim da ne postoji veća humanost nego donirati sopstvenu krv osobi koju de facto i ne poznaš. Ti nikad ne znaš gde će možda završiti. A tu nismo vođeni emocijama, znaš, kada ti voliš nekoga, ti ćeš učiniti sve za tog nekog. A kada ovako dobre volje dozvoliš da krv iz tvog krvotoka pređe u kesu i da nekom spasi život, to je zaista, mislim, jedan od najvećih činova.
1: Čak je humanost i mala humanost. Reč za tako nešto.
0: Jer, evo, ajmo da pođemo od banalnosti da niko više ne donira krv.
1: Da,
0: kako bi se obavljale hiruške intervencije? Mnogo ljudi bi umrlo, nažalost. A mislim da, i ne samo da je humano, nego mislim da je vrlo zdravo, zato što vi na taj način svoje telo postičete da stvara nove krvne jedinice i ja se osjećam, evo, uskoro će biti 10. put kako dajem krv. ja se uvek nakon toga osetim vrlo zdravo, prijatno, ništa, to košta 10 minuta vremena, a nekom spašava život.
1: Reci mi, šta čovjek shvati o životu kad danima pešači bez žurbe, verujem da na ovom putu ti nisi u stvari žurio, daleko si od svakodnevnice i od svakodnevnog haosa, imaš vremena za razmišljanje i šta čovjek shvati o životu u stvari?
0: Mogu reći da je izuzetno zahtevno, zato što se svakoga dana do te mere iznurite i strpite da nekada sam jedva čekao da montiram šator i da odem na spavanje. Prosto preći 50 km skoro pa svaki dan, to uzima malo danak i cenu. A tačno je, nisam žurio uopšte i gledao sam da što je moguće više da taj umor prekombinujem, odnosno prepakujem u neko uživanje. Jer ako ne uživate u tome što radite, vi ste možda i promašili svoju misiju. A šta shvatiš? Shvatiš da je čovjeku vrlo malo neophodno da bi bio srećen. Ako govorimo o materijalnom, bilo kom drugom nekom dobru, znači vrlo ti malo treba da bi bio srećen.
1: Pa istina je kad kažu da u stvari te male neke stvari čine veliku sreću.
0: Apsolutno da. Mislim da svako od nas treba da stremi da svoj život prebaci u nekom jednostavnom modu. Ajde, što jednostavnije živiš, to je lakše. Sebi olakšavaš. Tako da biti ispravan, biti normalan čovjek, mislim da to nema cenu.
1: Reci mi, Dragane, moram da te pitam, verovatno se desila neka anegdota tokom mog putovanja, nešto možda i smešno što se desilo, možda si sreo nekog čoveka usput, pa je li postoji nešto ovako interesantno da kažeš, da ispričaš našim slušalcima, da li se desilo nešto ovako interesantno tokom ovog putovanja?
0: Prvo, sve da hoćete da sakrijete, vi ne možete sakriti, prolazeći kroz Severnu Makedoniju, kasnije kroz Grčku, to se nekako odmah vidi da ste vi stranac i da ste se negde zaputili. Kada vas ljudi pitaju koja je vaša konačna destinacija, odnosno dokle putujete i šta vam je u planu, kada čuju da je u pitanju meteori sa manastiri sa meteora ili kada je u pitanju Sveta Gora, nastaje zaista oduševljenje. Tako da bilo je par interesantnih situacija da je vlasnik restorana preko konobara pitao ko sam, šta sam i gde idem. Ja sam seo tu da ručam i popijem piće, naravno i ručak i piće je bilo gratis.
1: Gratis, da.
0: U restoranu brze hrane, giros je također bio gratis i pivo.
1: Pa i zaslužio si, Dragan.
0: Bajkeri, dvojica njih iz Makedonije ponudili su prenoćište i ručak je bio gratis također i od njih. Tako da, vrlo interesantno. Nije bilo puno komičnih situacija, ali da...
1: Ali tih pozitivnih jeste.
0: Da, ali da su ljudi koji su neznanci, koji možda nikada više ne, prosto nam se puti više nikada ne ukrste u životu, da su spremni da vam pomognu, to ima neprocenjiv značaj, a i sam sam takav. Evo, ja sam recimo 2018. kroz Gračanicu sreo čovjeka, kao što rekao, uvek se vidi, veliki ranac, štapovi za hodanje, Austrijanac koji se zaputio put Jerusalima, ogroman put. Ja sam za toliko imao ljudskosti i razuma, jer znam koliko ti to znači, na putu svratio ga sebi kod nas kući, popio je kafu, osveženje, ručao je zajedno sa nama, ja sam mu spakovao hranu za poneti, ponudio prenoćište ili kupatilo ako mu je neophodno, na čemu se on zahvalio, ipak je nastavio jer je rekao da žuri. I vidim da je, pazi, mi se nikada nismo ranije sreli, ali ta zahvalnost i tu toplinu koju vidiš u očima, to nema cenu.
1: Posle svega što si prošao, ajde kažem hiljade kilometara, moram da te pitam, jel si možda razmišljao o nekoj novoj destinaciji?
0: Milovane.
1: Moram ovo da te pitam, jer s obzirom da si, ajde kažem, zavisnik adrenalina, verujem da, nisam siguran, ali verujem da razmišljaš o nekoj novoj destinaciji. Nije da te teram, Dragane, da me ne shvatiš pogrešno, ali čisto me interesuje da li si možda razmišljao da kreneš ponovo na neki put.
0: Ima više tih destinacija. Jedna od njih je sigurno Jerusalim, odnosno poseta Svetoj zemlji. Ne da bih dobio onaj prefiks hađi, to mi nije bitno, ali je zaista volio bih da posetim, to je sadašnja teritorija Izraela. Međutim, ako bi krenuo pešaka odavde, vi morate prođete kroz Tursku, kasnije i kroz ovu, kako se zove, Damask je grad u Siriji, da. Morate i Siriju, a znamo da je Sirija bezbedonosno poprilično nesigurna, tako da to me onako dosta kočija i I ne samo to, da biste krenuli na takav put treba dosta financija.
1: Da, dobro, o tom potom to možda, možda nekom tamo drugom prilikom.
0: Druga destinacija gde bih volao, to je Rusija, u pitanju je Sankt Peterburg, nekih 3200-300 km.
1: To je duplo duže nego od ove poslednje destinacije.
0: I to mi onako zvuči trenutno najonako približnije da se možda i ostvari, ako bi našao adekvatne sponzore koji bi bili spremni da me finansijski podrže i isprate u svemu tome. I treća je destinacija, ajde, neka bude ona zadnja i poslednja, ne bih želao da zvučim previše pretenciozno i da možda dignem sebe u visine, zaista nisam takav, mislim da sam poprilično osoba koja je samokritična donekle, to je posta Everestu. A Everest je, kao što znamo, krov sveta sa jedne strane i tu rizikujete najviše.
1: Da.
0: Tu na ulog stavljate nešto najvrednije što imate, to je vaš život. Evo, baš sam skoro gledao, bilo je na sasvim prirodno planinara koji iz Srbije, on je 11. iz Srbije koji je uspio da osvoji, dvojica ljudi iz njegove ekspedicije su glavom platila.
1: Da.
0: Tako da tu, to, ko ovako to shvati, misli da je to jednostavno, taj nema pojma o čemu govori, znači to iziskuje mnogo spremanja. Šta da vam kažem, kada je, ja sam imao potrošnju kalorija na dnevnom nivou oko 3,5-4,5 hiljada kalorija, a čovjek koji se penje uz Everest na dnevnom nivou ima potrošnju kalorija od 17 do 18.000 kalorija. Na iznad 8.000 metara vaše ćelije već polako odumiru, jer je to neprirodno stanje svakog od nas.
1: Da, neprirodno stanje, tu je i pritisak drugačiji,
0: pritisak
1: manje
0: drugačiji,
1: kiselnika.
0: Razređen kiselnik, obavezno je korištenje suplementarnog kiselnika, korištenje boce, tako da to su temperature idu do minus 35-40, vetrovi znaju do 150 metara
1: Nama kad je minus 5, mi se ovde smrzavamo.
0: Znači, zaista ekstremni uslovi gde možete platiti glavom, ali to je ta adrenalina. Nekada je nemoguće shvatiti i razumeti. Svako bi logičan i normalan rekao, pa čekaj, zašto bi ja rizikovao svoj život? Ali to je ono, gura vas nešto u to neistraženo. Znači, tačno osjećam da me to silno privlači.
1: Imam još jedno pitanje. Koji bi savjet ti kao iskusan čovjek i u sportu i u ovom podvizima o kojim si nam pričao, koliko bi te neko pitao za neki onako najbitniji savjet da mu daš, neko ko se sprema da krene na neko slično putovanje koje si ti imao, koji bi savjet ti dao tom čoveku, toj osobi? Šta je najvažnije?
0: Neodustajanje, disciplina, gvozdena disciplina i upornost. To su možda tri ključna faktora. Ja se nikada, pobogu, ja sam amaterski sportista, ja se nikada ne mogu porediti, niti želim, niti mogu jednostavno. Mi smo udaljeni kao nebo i zemlja sa Novakom Đokovićem. On je sportista na vrhunskom, profesionalnom, svetskom nivou. Ja mislim da bez nekog naginjenja ka njemu, mislim da je on najkompletniji sportista današnjice u celom svetu, jer osvojiti 24 Grand Slema i preko 30 Mastersa, mislim da to niko nije uspio i da još dugo možda i nikada ne uspe da pobije te njegove rekorde, ali o tom potom. Kako god, zašto sam njega uzeo za reper, odnosno za kao jedan odličan primjer? Sećate se njegove karijere u startu?
1: Da.
0: Protiv Nadala i Federera on nimao nikakve šanse. Jednostavno videlo se da su oni bolji od njega i stalno je
1: Ali trening, upornost?
0: Trening, upornost i mislim da je ključna jedna sekvenca, to je da je on krenuo, verovatno analizirajući video sadržaje mečeva gde je gubio, da uči svojih grešaka,
1: da.
0: Gde ja grešim,
1: da.
0: I zašto su oni bolji.
1: Možda
0: i onda kada
1: kažemo
0: je krenuo da ih dobija, evo na kraju oni su završili karijeru, on i dalje traje, on ima pozitivan skor protiv obojice njih. I nesumnjivo, broj jedan, iako je trenutno treći ili četvrti na rang listi, mislim možda i peti, ide Sinner, Alcaraz, Zverev, ne znam da li je neko došao, tu je negde. I dalje u njegovim godinama, uskoro će 40-ta,
1: da
0: i dalje traje. I imam osjećaj da će možda prestojeći Grand Slam u Parizu na šljaci, iako mu ta podloga najmanje paše, mislim da će da osvoji 25 i da to bude kraj.
1: Dobro, vidjet ćemo. Možda je ključ ovoga što si rekao sad, možda je ključ do uspeha, u stvari da čovjek sagleda one svoje greške. I da uči iz svojih grešaka.
0: Učiti iz svojih grešaka je nekada najteža škola, zato što učite na svojoj koži, uvijek je bolje učiti iz tuđih primjera na greškama, ali ako već mora da se plati ceh, onda neka bude na svojoj koži, jer tada se najbolje lekcije savlada.
1: Upravo tako. Nažalost, svakoj priči dođe kraj. Naš gost bio je Dragan Arsić iz Gračanice, čovek koji je svojim koracima, verom i upornošću pokazao da ništa nije nemoguće. Dragane, neizmjerno ti hvala što si ovu, da kažem, inspirativnu priču podelio sa nama i radujem se nekom novom susretu i viđenju.
0: Ja ću još jednom da se zahvalim na toplom dočeku i da, ajde ovako, uputit ću jednu malu poruku, apel, naročito za mlađe ljude, ali i za one koji to više nisu. Polazim u sebe, ja više daleko nisam od mladog, već peta decenija je pri kraju. Apelovaću na ljude da je što moguće, ako je što moguće više, da krenu da se bave sportom. Ne da. Zato da bi na taj način ispunili svoje slobodno vrijeme. Prosto smatram da je bavljenje sportom, a opet tu Novak Đoković može biti odličan primjer, najbolje ulaganje u sopstveno, to je najbolja investicija u svoje zdravlje. Znači, ako hoćete da dugo trajete, da budete zdravi, da ne mora niko da vam vezuje pertove u osmoj deceniji, onda krenite. Nikad nije kasno da se bavite bilo kojim vidom sporta, samo da je telo u pokretu.
1: Tako je, evo, naši slušalci su dobili i nekoliko dobrih savjeta. Dragane, još jednom ti neizmjerno hvala i radujem se nekom, nekom narednom susretu.
0: Hvala vama, pa daj Bože zdravlje da se ponovo sretnemo i da pričamo o nekom novom putešestiju.
1: Pratite Zujenje, ne menjajte frekvencije. Jelena Brzo i Bojan sa vama.

0: 13 sati i 10 minuta, ljudi, evo nas opet sa vama u drugom satu Zujenja.
1: Upravo tako, ono što ste mogli pre ovog da čujete, bio je naš gost Dragan Arsić, s njim je razgovarao naš kolega Mičko.
0: I pričali su o svemu i svačemu, uživali ste u njihovom razgovoru, a mi sada nastavljamo sa dobrom muzikom i još ležernijim informacijama, jer tako smo u mogućnosti. Četvrtak je skoro pa petak, što znači ništa opterećenje, ništa stres, ništa, ne znam nija.
1: Ništa laganije.
0: Ništa laganije od ovoga nema. Ide All My Life, a onda vam donosimo neke zanimljive stvari, tako da uživajte.

0: U ovim trenucima ljudi u Prištini izmereno 18 u plusu, što se ovog osjećaja tiče, tu smo na nekih 24.
1: Upravo tako, da maksimalna temperatura za danas je 20 stepeni, uglavnom sunčano vreme, a i sutra da nas očekuje slično vreme današnjem.
0: Danas inače 50% šanse da će biti nekih pljuskova, ali o tom potom trenutno ništa, barem ne u Prištini, u vašem kraju možda, ali ako vam se oblači, javite da javimo. A ako ne, onda uživajte u suncu, uživajte u hladnom pivu, ako dodate tu i kikiriki, bit će vam ono full užitak.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
4: Mir počinje našim izborima.
5: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: E sad, ljudi, pričamo o onome što se dešava na muzičkoj sceni, a dešava se drugo polufinale Eurovizije 2026.
1: Upravo tako, da drugo polufinale održava se večeras u Beču, a publika očekuje još jednu uzbudljivu eurovizijsku noć nakon prvog polufinala u kojem je Srbija sa grupom Lavina izborila mesto u velikom finalu. Sada je red na nove takmičare koji će pokušati da se domognu završnice najgledanijeg muzičkog takmičenja u Evropi.
0: Inače, ljudi, večeras će nastupiti predstavnici 15 zemalja, ali će samo njih 10 nastaviti takmičenje i pridružiti se finalistima koje ćemo gledati u subotu 16. maja.
1: A što se tiče trenutnih prognoza za večerašnje drugo polufinale, kladionice kažu da najveću šansu za prolaz dalje imaju Danska i Austrija.
0: Austrija?
1: Da.
0: Pa dobro. Ja nisam čula ruku na srce ni jednu od ovih pesama, ali eto, neka najbolji pobedi.
1: Pa uvek znamo kada je Eurovizija u pitanju, uvek da ima...
0: Malo se šokiramo
1: i
0: da,
1: i uvek ima tih nekih iznenađenja, vidit ćemo da li će i večeras da bude tako.
0: Iznenadit ćete se.
1: Da.
0: Ali dok se ne iznenadite u večerašnjem polufinalu, iznenadit će se muzikom u nastavku. Idemo još sa hitovima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Ljudi, mi svake nedelje delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop Gračanica i tako ovog četvrtka isto imate priliku da pogledate dve premijere.
1: Upravo tako, da imamo dva nova filma. Prvi film nosi naziv Tike, da malo za mlađu publiku. Premijera ovog filma je večeras od 19 sati, dok drugi film je Siva zona i premijera ovog filma je od 21 čas.
0: Ako ste u prilici, pogledajte. Ako želite o našem trošku, pratite sledeću nedelju naš Instagram profil Radio Kfor Srpski i možda imate sreće pa osvojite dva puta po dve ulaznice.
1: Nije malo.
0: Gde je malo?

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Stigo smo ljudi lagano do kraja emisije Zujenje.
1: Da, ono što možete slušati u nastavku, odnosno sve do 16 sati, jeste novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem, ali i našem izboru.
0: Sve u svemu, Višnjeg doma razloga da ne menjate talase, umeđu vremenu Black Eyed Peas i Pump It. Pumpaj, drugačije kako bih prevela.
1: Da.
0: Nakon toga, Denis, program tvog kompjutera.
1: Čujemo se jako brzo.

0: sati i 3 minuta, vreme je za novo izdanje emisije 30 naših, gde slušamo muziku po vašem, ali i našem izboru.
1: Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli nazad. Vreme je da uživamo u hitovima i sa istim ćemo vas bukvalno bombardovati narednih 120 minuta.
0: Baš tako, ono na samom početku što slušamo jeste Delarno Band, a odmah zatim toga slušamo i dole.

0: dobu je kiša, ali juče.
1: Da, dobovala, ali dobovat će tokom naredne nedelje, čisto se zna.
0: Da.
1: Ne čeka nas ništa, ono nešto bauk.
0: Da, ali vi svakako možete dok ne dobuje kiša da uživate u dobrim pesmama 30 naših na talasima K4 radija. Pišite, javite se 049-950-951.
1: Pišite nam ako želite pesmu po svom izboru, a ako ne, onda slušajte naš izbor, što nije baš nešto ono strašno sada, kažeš.
0: Nije ni loš tako, nemoj Jelena tako baš.
1: Pa to ti kažem, dobri smo mi, puštamo dobre hitove, tako da ljudi, ako želite, javite se.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Da, vi dalje slušate 30 našeg Natalasima K4Radija.
1: I dalje ispunjavamo ljudi vaše muzičke želje, zato pišite nam 049-950-951 0387-22228 16 časova, da, javite se.
0: Da, u nastavku slušamo Azru, odma nakon toga ide i Đorđe Balašević.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju.

0: I dalje ste na talasima Keforadija. Da, slušate naših 30, ono što slušamo u nastavku je Eva 14 Braun.
1: 14 sati 30 minuta.
0: Eva Braun i grupa Film, da, nakon toga.
1: Biće tu i mnogo drugih hitova, ljudi, saberite se.
0: Da.
1: I poželite pesmu koju želite da čujete putem naših talasa.
0: Da, tu smo sve do 16 sati.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: dalje sa frekvencija Talasi Kepo radija slušate 30 naših.
1: 30 naših, u sklopu ovih 30 naših da se pusti tamo...
0: Šta?
1: Baby Girl, something like, nešto tako, nemam pojma, ni ja, naći ću posle toga pesmu. Pozdrav ide za Katarinu, pozdrav ide za Jovana i za porodicu Lekić.
0: Može.
1: Koji nas redovno slušaju od tete Jeje. Šta ti kažem, imam ja svoje male fanove.
0: Pa,
1: mislim,
0: da,
1: familija, spać, familija da. Ne može, nije mogla da me izabere, može samo da me bruka ili ja njih.
0: I da to te trpi, to je to je.
1: I da. Ja njih.
0: Da.
1: I tako u krug. Šta slušamo, ajde, jednu pesmu, drugu
0: da.
1: Ja ređem.
0: Može, Gara Visoka u nastavku, odmah, zatim toga i Frajle.
1: Može. Pesme Bojanovih mladosti.
0: To može, sve može.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kenny Barbie. Kenny Barbie. Barbie girl. Da. To je ono što smo slušali, pozdraviša za Katarinu, je sad da čujemo još nešto.
3: Svakako, evo, tu smo na kraju ovog prvog sata druženja u 30 na naših, ono što
2: ostaje
3: slušamo.
2: Ostaje još 15.
3: Da.
2: Šta slušamo?
3: Da, u nastavku slušamo Frajle, a odmah zatim i Tešku industriju, zato pišite dalje, javljajte se ako želite da čujete neku vašu omiljenu pesmu.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Nastavljamo dalje sličnim ritmom, ali isto slušamo dobre
1: pare.
0: Pesme, da.
1: Odnosno bez para.
0: Da.
1: Ljudi, ispunjavamo još sat vremena vaše muzičke želje, ako želite čujete nešto po svom izboru, pa pišite nam.
0: 049-950-951, u nastavku slušamo Vladu Georgijeva i Rođu Rajčevića, a odmah zatim ide i Toše Proeski.

0: 15 minuta i dalje na talasima Kefo radija slušate novo izdanje emisije 30 naših.
1: U nastavku slušamo Tonija Cetinskog, ali pre toga ide Galija, mnoštvo dobre muzike vas očekuje, ljudi, tako da uživajte.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Love and Passion, Radio K4.

0: Stefani Cetinski je bio to, a vi dalje slušate odličnu muziku na talasima K4 radija.
1: E pa ljudi, kad smo kod odlične muzike, Toni Cetinski ide, pa onda i ničim izazvano, od svega pomalo, svakog po nešto i uživajte.
0: Svakako, pre toga riblja čorba.

0: bio je to sastav ničim izazvan i Ljuto nebo. Ono što slušamo u nastavku jeste grupa Sars, odmah zatim i Osvajači.
1: Biće to još mnogo drugih hitova, ljudi, ako želite nešto po svom izvoru, pišite 049 950 951.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Naših 30 za vaše veselo popodne.
6: Feel the rhythm.
7: Feel the beat.
6: It's Radio K4.

0: Sa dobrim ritmom nastavljamo i u nastavku, ljudi.
1: Da, da, u nastavku slušamo Divlje jagode, Kap o kap, malo da ovaj, ovo vreme...
0: Da prizove kišu čovek.
1: Prizove kišu, ništa drugo, da. Eto, davno i nismo imali.
0: Da,
1: tek jučer.
0: Kišu.
1: Da. Ovo, pišite, javite se, tu smo još, eto, nekih desetak, petnestak minuta.

0: I stigli smo polako do kraja današnje emisije 30 naših. Ko se javio, Jelena, javio se, ko je poželeo da čuje neku pesmu, dobio
1: čuo je.
0: Čuo je i to je to.
1: Ostajete uz najbolju muziku na talasima Gay for Radio i prenosima vas Vlada, on sa vama, lista društvene mreže, više nego dovoljno razloga da ne menjate talase. A sa nama se čujete već sutra.
0: Tako je, čujemo se već sutra. Ćao.
1: Ćao.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Ljudi, dobar dan. Danas daleko lepše vreme nego juče. Onako nebo prošarano oblacima, ima i plavog neba puno, ima i onako lepih, interesantih oblaka na istom, ali to je onako manje važno u momentu kada se mnogima od vas završava radni dan, idete kući i verujem da vam to i tekako predstavlja onako zadovoljstvo. Kao što možete čuti, neki je radimo, jeli? Ali nema veze, tako i kako je. Mimovanje je u nastavku na redu, dakle, s društvenih mreža, svašta ponešto za sve vas smo skinuli, nadamo se da ćemo biti zabavno u krajnjem slučaju. Ali pre prvih mimova malo muzike, pa onda i to najavljeno. Uživajte svakako i prijatan ostatak dana želim.

Evo jednog mima odmah na početku. Kaže, kuma sa troje dece dala pogrešnom detetu pogrešan sirup i dere se na nju. Što si otvorila usta? Pa kako drugačije u takvoj verovatno vrlo, vrlo stresnoj situaciji. Kažem, to je bilo za sam početak. Biće tu još dosta toga sličnog, ima i dobre muzike. Dino Dvornik, pa slušamo Babe, a tu su negde Denis i Deniz, tako da zabavite se, uživajte.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Nastavljamo dalje sa mimovanjem. Kaže, ne kradi ko mora, ja jutros pozajmio 100 evra. Najzdraviji deo mog života imam urlok. Tad pijem vodu, hranim se zdravo, odmaram, razmišljam o životnim odlukama i obećavam sebi promene koje nikad neću sprovesti. 16 sati 21 minut, mim po mim, sve do 17 sati.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Kaže, došli smo do toga da imamo čipse sa ukusom slanine, piće sa ukusom svačega, cigare sa ukusom borovnice, ostaje samo da nam obezbede paradajz sa ukusom paradajza. Toga baš dugo nije bilo. Kaže, probudi me lik iz brze poštu 7 ujutru da me pita gde se tačno nalazi moja adresa i kad sam mu to objasnio, kaže, a okej, čujemo se onda u toku dana za dostavu. Molim lepo. Skoro je pola pet, idemo dalje uz poziv da ako imate neki dobar mim i želite da ga podelite sa nama, da bismo ga mi delili dalje, šaljite ga na Viber 049-950-951.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
7: Dominic Fine.

0: Rap Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Vi slušate Radio K4.
3: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
4: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
3: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
4: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
3: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
4: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: You are listening to Radio K4.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Upravo smo čuli Gazebo, I Like Chopin, 17 sati i 10 minuta. Dobar dan ljudi, još jednom dobrodošli, nastavljamo dalje druženje i u nastavku slušate najveće hitove. Neke zaista sjajne pesme vas očekuju sve do 18 časova. Krećemo sa sastavom Queen, Too Much Love Will Kill You je prva stvar koju ćemo čuti odmah nakon toga, tu je The Cure i Lullaby, a nakon ovih pesama o nekim narednim ću pričati opširnije, tako da ostanite uz 96.6 radiokvor.com.

Eto, čuli smo i The Cure, Lullaby numera, a u nastupku idemo prvo sa R.E.M.om i njihovom pesmom Drive. Nakon toga sledi Santana i jedan od njegovih velikih hitova, Black Magic Woman, pesma iz 1970. godine, našla se na albumu Abraxas. U pitanju je Latin rock i blues rock, a pesma je završila i na mestu broj 4 Billboardove Hot 100 liste. Inače, pesmu je originalno napisao Fleetwood Mac gitarista Peter Green, ali je verzija Santane postala daleko poznatija zahvaljujući latino i psihodeličnom zvuku. I nakon Santane ćemo čuti još i Bon Jovija sa pesmom Bad Medicine.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: This is Radio K4.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits. Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits.

Eto, čuli smo i Bon Jovija koji nam je pevao o lošem leku, jeli Bad Medicine. 25 minuta je ostalo do 6, napolju zaista lepo sunčano vreme u ovim trenucima, iako kažem ima nekih oblaka, ali je temperatura sasvim pristojna. A u nastavku idemo dalje sa muzikom Shaggy, Oh Carolina, pesma iz 1993. godine sa albuma Pure Pleasure, u pitanju je reggae, dance, hall, inače pesma je bila na mestu broj 1 UK singles liste, odnosno na 59. mestu Billboardove Hot 100 liste. Nakon Shaggy-a tu je i Tori Amos sa numerom Crucify.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Latino hits. On Radio K4.
1: Tačno 18 časova. Dobar dan još jednom. Sledi novo izdanje Latino Top 15 liste. Šta je to aktualno? Pa recimo uglavnom noviteti, koliko mogu da vidim, svega dve pesme sa liste su stare, uslovno rečeno, odnosno i prošle nedje su bile na ovoj istoj listi. No, krenemo redom od 15. pozicije. Selines i Nostalgija je pesma koju ćemo čuti odmah na početku, dakle pozicija broj 15, dok je pozicija 14 rezervisana za Seča i Donde Fue Feliz. To je još jedan novitet koji je izašao pre otprilike 7 dana. Tako da to je ono što slušamo u nastavku. Uživajte, naravno.

Nastavljamo dalje, u nastavku slušamo poziciju broj 13 na tom mestu ove nedelje, numera Distinct, Mensuri i Morad pevaju u pesmu koja se pojavila pre 13 dana, ima 4,6 miliona pregleda na YouTube za to vreme, onako prilično lepa cifra za njih, a pesma pod nazivom Otros Besos, koju peva Maria Jose Ljergom, je izašla pre dve nedelje i skromnih 15.000 pregleda za sada na YouTube-u, ali mesto broj 12 na našoj top listi.

Idemo dalje, penjamo se do pozicije broj 11, jedan zanimljiv duo nas očekuje na tom mestu, Zara Larsson i Shakira pevaju pesmu Euro Summer, pesma se pojavila pre dve nedelje, onako neki skromnih 750.000 pregleda ima ovaj YouTube video, ali verujem da će ovaj taj broj pregleda samo rasti kako vreme bude prolazilo. A na mesto broj 10 imamo pesmu pod nazivom Melankolija. Neću se ni truditi da izgovorim kako je ime izvođača ove grupe. Ima malo ovaj nekih nedoumica, tako da oprostit ćete mi ovoga puta. U svakom slučaju, još jedan novitet na našoj top listi, kažem

Idemo dalje, na poziciji broj 9 ove nedelje, Luis Arconkriguez i grupo Frontera, numera Salma Hayek. U pitanju je prva pesma koja nije novitec na našoj top listi ove nedelje, a Daddy Yankee Shensi, stvar Echo, je druga stvar koja nije novitet na našoj top listi. To su ujedno posljednje dve stvari koje nisu jeli noviteti, jer na mjestu broj 7 slušamo Davida Marleya i numeru Rocco Siffredi. Tako da uživajte.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Od regetona do salse, od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19, samo na Radio K4.
3: Mesto broj 7.

Idemo dalje, penjemo se do pozicije broj 6, Abir i Pli Relief je stvar koju ćemo čuti na ovom mestu. Još jedan novitet, je li, kao i onaj na mestu broj 5, Let's Dance, Abraham Mateo i Lakra pevaju ovu pesmu. Tako da u narednih 5 minuta slušate ove numere.

Idemo dalje. Penjemo se ka vrhu na mestu broj 4. Curio Vempra Casa je pesma koju slušamo, još jedan novitet koji se pojavio pre otprilike 13 dana. A na mestu broj 2 Faruko, Grisi i Steve Aoki, Ja pak, ja mislim se izgovara, bar se nadam. Dakle, to je pozicija broj 3. A u ovom bloku slušamo i mesto broj 2 Tentiendo, Maizak, Fid i Maluma izvode, to jest pevaju pesmu, tako da eto u narednih 10 minuta slušamo upravo ovo.

Evo u nekih 7 minuta do 7 sati da čujemo i koje je to na mesto broj 1 ove nedelje. Pesma se zove Omerta. Jeli, J Balvin, Ryan Castro i SOG izvode ovu numeru. Što se tiče spota, pojavio se pre 6 dana i imam 1,7 miliona pregleda. To je pesma koju slušamo u nastavku i naravno ja vas pozivam da i dalje ostanete uz 96,6, jer bar još sat vremena se družimo, odnosno sve do 8, a od 7 do 8 ide i novo izdanje Gluvarenja.

dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi da.

Idemo dalje, 19:04 minuta, ušli smo i peti, boga mi, a u nastavku ugluvarenje je ono što ćete slušati, dobra muzika i eto još par zanimljivih informacija, jeli, da ovaj, privedemo ovaj lep dan kraju. Odri, Majka, Strangers je pesma koju slušamo o vremenskim prilikama nakon toga.

Kažu, očekujte pljuskove subota popodne do kraja subote uveče, trenutno je 18, odnosno 19 stepeni, jedan lep dan onako koji još uvijek traje. Zapadni vetar 15 km na čas, udari vetra skoro duplo jači uz slab kvalitet vazduha, ali nije toliko loš. Minimalna temperatura u toku noći 8 stepeni, sutra 20 maksimalnih. Subota najavili smo već nešto niža temperatura i kiša, čini se, nedelja još niža temperatura i kiša, čini se. Vidjet ćemo, 16 stepeni nedelja, subota 18 stepeni, nije to nešto pretrano hladnije, tako da eto, nestabilne vremenske prilike i narednih dana, vidjet ćemo u sredine nedelje ponovo temperatura 20 i više u plusu. The Communards u nastavku u numera Dischanted.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Kompanija Ubisoft koja pravi video igre i poznata po popularnom serijalu Assassin's Creed udružila se sa francuskom firmom Unsolved Hunts, specijalizovanom za organizaciju realnih potreba za potraga za blagom. Rezultat saradnje kampanja pod nazivom Gold i Crystal, The Lost Treasure of Edward Kenway, koja fanovima nudi priliku da iz virtualnih pretvora prave trgače za blagom. Inače, kovčeg je zakupan negde na prostoru Kariba, njegov sadržaj je pažljivo osmišljen tako da odražava duh igre. U njemu se nalaze zlatnici iskovani sa logom Assassin's Creed ukupne vrednosti oko $350,000 i replika misteriozne kristalne lobanje iz igre ukrašena crvenim opalom koja se procjenjuje na $150,000. Pudo blaga vodi kroz rešavanje 15 složenih zagonetki. Može ih rešavati bilo ko, možete vidjeti da online uopšte nije bitno gde se nalazite, šta sve ne. Kaže... prema procenama ove kompanije najbržim učesnicima bit će potrebno između, pa je se sada, 2 i 5 godina da dođe do konačnog rešenja. Dakle, ja sam tu mislio da će nešto ono da bude ajte par nedelja, ali trajeći bogavim godinama. Zvanični početak potrage zakazan je za 9. novembar, nekoliko mjeseci nakon izlaska remake-a igre 9. jula. Dakle, možete dosvojiti $500,000 ukoliko ste dovoljno snalažljivi, kažem, svi mogu da učestvuju u ovome, ali vidjet ćemo, treba će izgledati godinu.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Britanska popevačica Dua Lipa je tužila Samsung i od njih traži 15 miliona dolara. Navodno je Samsung koristio njen lik u promotivnom materijalu za televizore i kaže da je da su oni to radili bez njenog znanja i rešila je da presavije tabak, što se kaže, tuži ih i traži im pare, odnosno tih 15 miliona dolara. S druge strane, Samsunga kažu da oni nemaju veze sa tim, da poštuju sve ono što radi i da je zapravo njen lik koristio partner sa kojim jeli, Samsung sarađuje i preko kojih ide distribucija televizora i šta sve ne, i kaže da su oni zapravo uradili to, da je upotreba njenog lika bila sasvim slučajna i da verovatno neće, ne žele da platite pare, tako da vidjet ćemo, bit će jedan vrlo interesantan to onako sudski proces, ako do suda stigne tu uopšte. Obično se u nekim ovakvim slučajima, kako je to neka sudska praksa na zapadu, da se to reši nekim vansudskim poravnanjem, odnosno dogovore se obe strane pre nego što slučaj dospe do suda. No vidjet ćemo, kažem, interesantna situacija koju onako može da se isprati.

Jedna zanimljiva priča nam dolazi iz sveta tehnologije, ali i automobilizma, odnosno priča gde se Intel i Formula 1 udružuju. Kaže, Intel i McLaren Racing su zvanično objavili ulazak u višegodišnje strateško partnerstvo kroz koje Intel postaje zvanični compute partner za McLaren Formula 1 tim, Aero McLaren i McLaren F1 Sim Racing Team. Saradnja praktično znači da će Intel obezbeđivati ključnu računarsku infrastrukturu za najzahtevnije operacije unutar McLaren trkačkog sistema, uključujući obradu ogromnih količina telemetrijskih podataka, simulacija aerodinamike, analizu performansi bolida i AI sisteme za donošenje odluka tokom same trke. Ono što je interesantno da Intelu ne cvetaju ruže, da su nakon više decenijske dominacije, kada su računari u pitanju, procesori i šta sve ne, počeli onako da gube korak sa AMD-om pre jedno desetak godina otprilike, i sad ih je AMD, koji je onako dosta manji igrač na ovom polju od Intela, uspeo i čak da ih prestigne, što je samo po sebi vrlo, vrlo interesantno. Tako da vidjet ćemo da li će ovo uspeti da spasi Intel ili im pak nema

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Evo malo sporta u nastavku. ABA Liga kaže prelomila Dubai, ne može da se vrati u Dubai. Dakle, polufinale između budućnosti Dubaja neće biti odigrano u Dubaju kada Dubai bude domaćin, jeli? Trebamo još da dobijemo drugog, odnosno poslednjeg polufinalistu, ko će na noge Partizanu, trenutno između Zvezde i CDVT Olimpije 1-1, dakle ko pobedi ide na noge Partizanu. Zvezda fudbala juče osvojila kup, možda ste gledali, možda niste, jedna vrlo interesanta utakmica na kraju krajeva, bilo je tu svega i svačega. Šestu zastupna dupla kruna za Zvezdu, čime se izjednačila sa Dinamom iz Tbilisija, a Panathinaikos se nije plasirao na Final Four, zapravo uspelo je to Valenciji, koja je imala jednu veoma interesantnu, onako dobru ekipu, igrala od samog početka dobro i potpuno zasluženo ide na F4, odnosno Final Four Euroleague. Eto, još da dodam i jednu vrlo bitnu informaciju, zbog tehničkih problema premijere filmova u bioskopu u Gračanici za večera su otkazane, tako da evo to, ukoliko ste planirali možda gledati onaj film od 9, neće to biti moguće, kažem, zbog tehničkih

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Uz Radio Kfor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Najbolja pop muzika danas

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Pojačaj.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KBS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.
2: Pop hitovi, sat vremena, pojačaj.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The musical,
3: heartbeat of the town.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Mislim li je da ovi u kući svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. You are listening to Radio K4.

0: Norveška narodna pomoć zajedno sa organizacijom Halo Trust nastavlja svoju humanitarnu misiju uklanjanja opasne municije. Njihovi multietnički timovi uz podršku KFOR-a i KDS-a svakodnevno rade na terenu kako bi obezbedili sigurnost i očišćenu okolinu za sve ljude na Kosovu.
1: Ja sam Miljana Božović, BAC operator. Naša misija je da očistimo svaki metar kontaminirane zemlje kako bi porodice mogle da žive bez straha. Podrška i koordinacija sa KFOR-om su bile ključne za napredak koji smo postigli na terenu.
0: KFOR otvara put ka bezbednom i sigurnom okruženju na Kosovu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima.

0: komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Ja imam kartu.
2: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
3: Ala je opravio, svaka mu čast.
0: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
2: Bioskop Gračanica. 24 hours a day, 7 days

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: This is Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.